تاشیرن کل گزگه جانم برده وقتی بولسن من آمدسز نیخم دردم چون سفکم بلمگنه اچنرلی